0: Not, this isn't the late Eli Secretius. He told me some stories a few years back. But this story today is going to be the preacher's lack of faith. No, Eli Secretius, he had no head. He told us, he no, on all the door husky, don't come no head. No, so what? Do you need to say, hey, go here, no, he told us.
1: That's what he needed last week. And that's it. On all the way, that's what you need. That's the door. Din daar studies kastadons. Di daar wosin kastadons. U kan a wan di daar wos kastadons to na nie. Go he tan in o heske. Elin ga ju wo hi ju na kis kalonet in udan ela. A ma ju tran si ye aske hen in na ta ga. An diske. Ni to na to ju ta ka. Go he to na ka tanet kis udan si ye. This is how the dog was. Not new gun with the dog was. The toy did not tell her. A my hand dog also got to an easy. This guy. None of the dog did least. Do you the Taiwan Todd? This guy. I ask where Lenin go his dog way. I sent Tanyon, you got that? Didn't you stand no out, this guy? I get it out, huh? Now we did, just decut. Ista asista ta ta maitra siede kuistiga tanti tavuus. Nani ukaan oti tavuus. Tuti sinä ta aino ta tane on kuulla.
2: Tane.
1: Nanti taas tyytlis. Aikees näin kun tane lähi. Tiske. Sens taas tautuu. Kuhanska kuistien naukuehai. Tane. Tote sun enääses uustaussa jäädellä niin lauitsona.
2: Enääses tätä.
1: Unidlich zählt dann. Ne, doch ist er kein Mann, der hier so lebt, dann. Sie darfst du es liest, dann. Eiter? Okay, gehen, dann ne, gar nicht, da war. Hm? Gehen ja, sich dann, ne? Alle Wudlein. Oh, da du lassen, na, sind na, gar nicht, da war. Die kann sich, geh, Udlich zählt, kann so dann. Ne, ja. Na da ga han ju wo hi do no da ta tis kena ti da tu lis a da go ska ko ti go ka inga ta lis ke da sa han es ta khwe da hm
2: ta
1: u na ta na bu du la sit na ti da tu tu bu no ya ta sa de un ti sa do yo go te ta dis ke no ser a kwe ha ta Sivu? No se ei ole. Sivu tää. Uutun sivu tää liitseu. Tyylkä tänne. Tuohon ei vaikkinut tämän edellä noinas. Tätä vuotta suu. Noin kenen uutu vetolle kei. Ne löylyt sen. Niin. Nämä heitii. Tietää, että mä etän siedä. No se ei ole. Sivu? Ihan edestä. Sivu tää. Sivu tää liitseu. Mä oon. Tylkästäne on kiise. Naktoistena titaa tylis. Kajuhtiisu. Toi kautta niin kohistee, mutta ne. Tai jini no selukena, että teki niin atilasi niitä asti. Hei, no, on uusnuna, no, tu tunneet.
0: Tee.
1: No, kohdetti vähän hyvin. Tinta voidot, tista
0: In 1901 songs, these songs were sung by a Turk National East Choir. First song is When the Roll is Called Up Yonder, and the second song is I Will Not Be Denied. Nona Kradintas Dinor Taliga Dinogiti Tadasti. Egaye Dega Don Degianaha Didogiseste. Talinena Mneta Nahwed Igaguyahe Tudogiseste.